0: Parce la tine.
1: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
2: Cele mai hot melodii,
1: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

de vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
4: Bună regăsit și în această dimineață aici la Orion Radio într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Tiberiu Cristian sunt, vom fi împreună până la ora 10, v-am pregătit și astăzi cea mai bună muzică și cele mai interesante și importante informații ale momentului. Aproximativ o treime dintre americani cred că sfârșitul lumii ar putea avea loc chiar în timpul vieții lor, potrivit unui studiu realizat în Statele Unite. Cercetarea arată că astfel de credințe apocaliptice influențează modul în care oamenii percep și reacționează la amenințările globale actuale. Printre aceste riscuri se numără schimbările climatice, tensiunile geopolitice și dezvoltarea inteligenței artificiale. În același timp, mulți oameni se întreabă și când s-ar putea produce sfârșitul lumii, cine sau ce l-ar putea provoca și dacă ar trebui privi cu teamă sau dimpotrivă ca pe un moment inevitabil, scrie ziarul The Sun. Studiul s-a bazat pe răspunsurile a 1409 persoane din Statele Unite, iar rezultatele arată că aproximativ o treime dintre participanți cred că sfârșitul este aproape. Dr. Matthew Bellett de la Universitatea din California explică că astfel de convingeri sunt mai răspândite decât s-ar putea crede. Credința în sfârșitul lumii este surprinzător de răspândită în America de Nord. Influențează semnificativ modul în care oamenii interpretează și răspund la cele mai presante amenințări cu care se confruntă omenirea, spune cercetătorul. Potrivit acestuia, participanții la studiu au fost de acord asupra unui aspect important legat de viitorul omenirii. Toată lumea este de acord asupra unui lucru, noi oamenii jucăm un rol important în soarta speciei noastre. Acest lucru era la fel de adevărat pentru cei religioși cât și pentru cei nereligioși. Totuși existau și diferențe destul de evidente între confesiunile religioase. Aceste diferențe indică modul în care religia și cultura, în sens mai larg, pot modela modul în care privim fundamental lumea, dar și viitorul nostru colectiv, mai spune Matthew Bellett.
5: Un model, dar nici nu mai e una la fel. Să mă schimb eu pentru tine, am făcut-o, dar nu ține, că le duce fata

Înfetești cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. We'll be right back.

După ani în care păreau condamnate la dispariție odată cu eliminarea mufei pentru căști de pe telefoane, dispozitivele audio cu fir revin în preferințele consumatorilor. Pe fondul interesului pentru o calitate mai bună a sunetului și pentru tehnologii mai simple. Decizia unei mari companii de a elimina mufa pentru căști de pe un model de telefon în 2016 a fost văzută de mulți drept începutul sfârșitului pentru căștile clasice. De atunci, majoritatea utilizatorilor au trecut la modele wireless, însă în ultimii ani se conturează o revenire surprinzătoare a cablurilor. După 5 ani consecutiv de scădere, vânzările de căști cu fir au crescut puternic în a doua jumătate a anului trecut, potrivit companiei de analiză a pieței Circana. În primele 6 săptămâni însă din 2026, veniturile generate de aceste produse au urcat cu 20%. Specialiștii spun că unul dintre principalele motive este raportul mai bun între calitate și preț. Revenirea căștilor cu fir nu este explicată doar de argumente tehnice. Pentru unii utilizatori, acestea au devenit un simbol al unui stil de viață mai simplu și mai puțin dependent de tehnologie. Actorul Zoe Kravitz a criticat recent conexiunile Bluetooth într-un interviu, spunând că nu funcționează mereu și pot strica momente importante. În același timp, căștile cu fir au devenit și un accesoriu de modă în unele cercuri. Vedete precum Ariana Grande sau Charlie XCX au fost fotografiate purtând astfel de modele, iar pe rețelele sociale există conturi dedicate acestui trend. Într-o perioadă dominată de tehnologii tot mai complexe, revenirea cablurilor pare să reflecte o tendință mai largă, și anume interesul pentru dispozitive simple, fiabile și ușor de folosit.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Continuăm în emisiune și vorbim despre niște studii foarte surprinzătoare despre alcool și starea de spirit. Cercetătorii au realizat 4 studii cu 429 de participanți pentru a analiza aceste asocieri culturale, potrivit Euronews. Concluzia: aceste efecte provin din asocieri învățate, nu din intoxicație. Primul studiu a folosit întrebări deschise, al doilea a aplicat o sarcină de asociere de cuvinte, în celelalte două participanților li s-a atribuit aleatoriu un tip de băutură. Au răspuns apoi la întrebări despre stări de spirit fără să consume alcool. Această metodă a permis izolarea asocierilor culturale față de efectele fizice ale alcoolului. Rezultatele au fost clare: tequila era asociată cu distracția, excesul și petrecerile. Whisky-ul evoca termeni precum dur, puternic și masculin, iar vinul era legat de eleganță, clasă și rafinament. Mentalitatea de petrecere includea cuvinte precum energic, extrovertit și festiv. Mentalitatea masculină cuprindea termeni ca încrezător și bărbătesc, iar mentalitatea sofisticată era definită prin sofisticat, bineînțeles, clasic, dar și formal. Dar de ce contează aceste asocieri, ne explică Logan Pent, profesor de la Universitatea din Evansville. Alcoolul funcționează ca un semnal simbolic, spune cercetătorul. Asocierile vin din experiență și expunere culturală. Publicitatea și mediul social modelează aceste conexiuni mentale. Generația Z, cei născuți după 1995, consumă mai puțin alcool decât generațiile anterioare. Totuși rămâne expusă constant la mesajele culturale legate de băutură. Înțelegerea acestor asocieri poate ajuta campaniile de sănătate publică. Scopul este promovarea unui consum moderat și responsabil. Strategiile recomandate includ alternarea băuturilor alcoolice, hidratarea și evitarea exceselor, bineînțeles.
1: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: O brutărie din Germania interzice accesul tinerilor în locație. De multe ori acestea sunt situate în apropierea școlilor sau birourilor și sunt ieftine și ușor accesibile. În această combinație însă de loc de întâlnire și punct de servire poate deveni o provocare pentru operatori. Atunci când mulți tineri se adună în același timp în magazine mici, nivelul de zgomot crește, iar alți clienți sunt deranjați sau angajații sunt copleșiți. O brutărie din Münster a luat acum măsuri drastice. Un anunț la brutărie interzice accesul tinerilor, mesajul însă a stârnit discuții aprinse. O fotografie cu un bilet scris de mână lipit pe geamul brutăriei și distribuit de un utilizator pe un forum nu lasă loc de îndoială. Tinerilor le este interzis accesul în brutărie. Urmează apoi alte instrucțiuni, după ce își fac cumpărăturile, tinerii ar trebui să părăsească magazinul. De asemenea, pe bilet mai scrie, vă rugăm să nu intrați în grupuri doar câte unul. Se precizează explicit că această regulă se aplică exclusiv tinerilor. Fotografia a declanșat rapid o discuție intensă în mediul online, mulți utilizatori speculând despre experiențele care ar fi stat în spatele acestui anunț. Mulți spun că au întâlnit situații similare în alte magazine. Unul își amintește chiar de un supermarket din fața unei școli care era invadat în mod regulat de adolescenți în pauza de prânz. Grupuri de tineri intrau, strigau, deranjau alți clienți și uneori chiar furau. În cele din urmă, managerul magazinului a pus capăt situației. Din punct de vedere legal, interdicția de acces este o măsură prin care unei persoane îi se interzice intrarea într-un anumit spațiu. Aceasta se bazează pe dreptul de proprietate pe care proprietarii sau operatorii spațiilor comerciale îl pot exercita față de terți.
1: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

7 din 10 români spun că folosesc inteligența artificială. Problema este că atunci când AI-ul încearcă să scrie ca un om, mulți dintre noi nu ne mai dăm seama cine este autorul. Un test recent a arătat că mai mult de jumătate dintre participanți au confundat textele generate de inteligență artificială cu cele scrise de oameni. Totuși, când vine vorba despre sănătate, bani sau decizii importante, oamenii vor să știe dacă în spatele răspunsului se află un om sau un algoritm. Un test făcut în cadrul unui studiu despre utilizarea inteligenței artificiale în România arată că mai bine de jumătate dintre participanți au confundat un text generat de inteligență artificială cu unul scris de un om. Persoanele din generația Z, femeile și cei care au folosit recent inteligența artificială recunosc mai rapid un text scris de om. În total, 70% dintre românii incluși în studiu spun că folosesc inteligența artificială, iar procentul este mult mai mare în rândul tinerilor. De exemplu, la generația Z, generația mai tânără, 89% folosesc acest instrument, în timp ce în cazul generației Baby Boomers, adică cei născuți până în anii 63, procentul este de 39%. Foarte mulți apelează la inteligența artificială, inclusiv pentru

sfaturi medicale. Totuși, mai bine de 30% spun că s-ar simți trădați dacă ar afla că explicațiile pentru analizele medicale date de doctori au fost generate cu ajutorul inteligenței artificiale fără să știe. La fel și în cazul psihologilor sau al consultanților bancari. Acest studiu a fost realizat online pe un eșantion de 1000 de români cu vârsta între 18 și 65 de ani, între lunile mai și august ale acestui an.

Relațiile sunt dificile, ele necesită vulnerabilitate și o mare capacitate de a face față tensiunilor care apar atunci când încerci să-ți urmezi propriile dorințe, corelându-le în același timp cu nevoile celuilalt. Însă, pentru generația Z, acele prime încercări romantice și reflexele sociale pe care le dezvoltă lipsesc din ce în ce mai mult. Conform unui sondaj realizat de Survey Center on American Life, doar aproximativ 56% dintre membrii generației Z, adică cei născuți după 1997, au avut o relație romantică până la intrarea în viața adultă, comparativ cu 75% în cazul generațiilor mai vechi. Nu este vorba doar despre întâlniri romantice, generația Z socializează mai puțin. Beau mai puțin, merg la mai puține petreceri și au mai puține interacțiuni față în față decât orice generație anterioară. Pandemia de COVID și era rețelelor sociale au adus o schimbare puternică. Mulți membri ai generației Z și-au pierdut instrumentele necesare pentru a dezvolta abilitățile sociale necesare pentru a gestiona complexitățile și tensiunile dintr-un birou, de exemplu. Deși există și alți factori implicați, cercetările arată o legătură directă între scăderea relațiilor romantice și performanța la locul de muncă. Un studiu din februarie 2025 privind legătura dintre singurătate și performanță profesională arăta că atunci când o persoană nu are abilități sociale și sprijinul oferit de relațiile apropiate, este mai predispusă să se simtă singură, mai puțin productivă și mai puțin pregătită pentru mediul profesional. Ei bine, asta devine o problemă tot mai mare, având în vedere că se estimează că generația Z, născuți între 1997 și 2012, va reprezenta aproape 30% din forța de muncă din Statele Unite, de exemplu, până în 2030, adică aproximativ 50 de milioane de persoane. Atât pentru astăzi, în deșteptarea Galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi frumoasă în continuare, ne reauzim de mâine la ora 8, tot aici la Radio Orion. Până atunci, toate cele bune!

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Stay tuned and don't switch the radio. We have more. More hit songs for you. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 10.
2: Andreea Pietroșel.
1: E nevoie de un protest diplomatic după aceste incursiuni repetate ale dronelor rusești, o spune la RFI ministrul interimar al apărării Radu Miruță. Vă reamintesc că o dronă a pătruns în această dimineață în spațiul aerian național prin nordul județului Botoșani, iar MAPN a emis un mesaj ro-alert pentru județele Suceava și Botoșani. Premierul desemnat Sigrid Mureșan a prezentat principalele idei ale programului de guvernare cu care va merge în fața Parlamentului. Sunt 28 de linii directoare susținute de PNL, USR și UDMR, inclusiv promisiunea că nu vor exista creșteri noi de taxe. De la 1 octombrie vor fi eliminate 3 taxe de pod, printre care și giurgiuruse, taxe care aduceau bani direct în întreținerea drumurilor, spune la RFI Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. E nevoie de un protest diplomatic după aceste incursiuni repetate ale dronelor rusești, o spune la RFI ministrul interimar al apărării Radu Miruță.
3: A fost o noapte cu multe resurse ale armatei române puse la dispoziție pentru a apăra spațiul aerian. S-au ridicat în total 8 avioane de vânătoare, nu pentru același lucru. Facem unele lucruri preventive, adică mergem la întâmpinarea unora dintre dronele pe care le vedem pe radar, pentru care estimăm că există o probabilitate mai mare ca ele să intre în spațiul aerian românesc. E una dintre zilele care s-a mai repetat pentru resursele armatei române. Facem maximul pe care îl putem cu ce avem la dispoziție. E o situație care nu este normală și pentru care cred că este nevoie de un protest diplomatic. România este foarte determinată să tragă în aceste drone în condiții în care lucrul ăsta se poate întâmpla. Lumea trebuie să înțeleagă că nu este un joc pe calculator, adică sunt foarte multe aspecte pe care le avem în vedere atunci când se ia o anumită decizie. Aspectul primordial este să nu facem mai mult rău.
1: Ministrul interimar al apărării Radu Miruță, vă reamintesc că o dronă a pătruns în această dimineață în spațiul aerian național prin nordul județului Botoșani. MAPN a emis un mesaj ro-alert pentru județele Suceava și Botoșani. Ulterior, Ministerul Apărării a anunțat că drona s-a prăbușit în apropierea localității Solca din județul Suceava. Autoritățile au decis suspendarea cursurilor școlare în 4 localități din regiune până la ora 10. De asemenea, au fost detectate drone în nordul localității Chilia Veche, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România. Și în acest caz a fost emis mesaj ro-alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea. Și Ministerul Apărării din Republica Moldova a semnalat 4 situații în care drone au pătruns în spațiul aerian național. Au fost înregistrate 2 explozii provenind de la drone, una în Transnistria, cea de-a doua pe un câmp în apropierea unei ferme din raionul Florești. Premierul desemnat Sigrid Mureșan a prezentat principalele idei ale programului de guvernare cu care va merge în fața Parlamentului. Sunt 28 de linii directoare susținute de PNL, USR și UDMR, inclusiv promisiunea că nu vor fi noi creșteri de taxe. Vom fi extrem de responsabili cu gestionarea banului public, spune Mureșan, care a mai spus că în cazul în care guvernul său ar fi votat, va acorda o atenție deosebită politicilor sociale.
4: Vom fi atenți la politicile sociale și ceea ce voi propune este următorul lucru. Salariile în sectorul public și pensiile au stagnat în ultimii ani, este nevoie de o creștere. Vom avea în vedere o creștere a salariilor în sectorul public și o creștere, o indexare a pensiilor. Momentul alcătuirii bugetului de stat pe anul 2027 va fi momentul la care vom evalua exact ce ne permitem. Vreau să știți foarte exact, eu evident că îmi doresc ca oamenii în România să aibă pensii și salarii cât mai mari. Vom avea creșteri, cel mai probabil în bugetul de stat pe anul următor, cât ne permitem de mult. Nu va exista nicio creștere a niciunei taxe sau a niciunui impozit în programul meu de guvernare sau în actul guvernării. Nu ne vom permite să relaxăm totul dintr-o dată. Trebuie să fim cinstiți cu oamenii, vom evalua cât spațiu bugetar avem în bugetul pe anul următor, ce putem relaxa, vrem să încurajăm munca. Știm că perioada în care inflația a fost mare a afectat oamenii cu venituri mici, tocmai de aceea vom acorda o atenție deosebită pensiilor. Deci va trebui să găsim un echilibru între creșterea puterii de cumpărare a oamenilor cu venituri mici și încurajarea muncii pentru a investi și a genera creștere economică.
1: Premierul desemnat Siegfried Mureșan. Președintele Nicușor Dan a declarat că nu își dorește dizolvarea Parlamentului în cazul în care Siegfried Mureșan nu reușește coagularea unei majorități pentru susținerea cabinetului său. Într-o intervenție la Antena 3 CNN, șeful statului a îndemnat partidele la dialog pentru că alegerile anticipate sunt rele, spune Nicușor Dan. El nu a vrut să spună dacă are în calcul și altă desemnare în afară de Sorin Grindeanu, în cazul în care Siegfried Mureșan nu va trece de Parlament. De la 1 octombrie vor fi eliminate 3 taxe de pot, printre care și Giurgiu Ruse. Taxe care aduceau bani direct în întreținerea drumurilor, spune la RFI Alin Șorbănescu, purtător de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Estimarea oficială e de minus 300 de milioane de lei pe an în casări. Asta înseamnă mai multe gropi în asfalt, mai puține marcaje și parapete pe drumuri, spune purtătorul de cuvânt al CNAIR.
2: Dispar taxele de pot de la Fetești și Cernavodă, dar și taxa de pot de la Giurgiu și taxa de pot de la Vadoi, Giurgen Vadoi. Practic, din momentul acela se va trece la liber. Numai că la podul de la Giurgiu, bulgarii vor menține taxa de pot. O vom scoate prin lege doar noi, iar această taxă de pot ne va aduce un deficit în fondurile pe care le încasăm și care sunt destinate întreținerii. Ca atare, ar putea să constatăm la un moment dat și o scădere a nivelului și a eficienței din întreținerea drumurilor. Nu cred că a fost o idee bună. Prin renunțarea la taxa pentru podurile dunărene și pentru podul Giurgiu, vom încasa, estimăm noi acum, cu cel puțin 300 de milioane de lei mai puțin pe an. Bani care știți foarte bine că acești bani din încasările, din toate încasările, din roviniete, din taxe de poduri, se duc preponderent în întreținere. Practic vom fi văduviți la ora actuală sau în viitor, după 1 octombrie, vom fi văduviți de cel puțin 300 de milioane de lei pe an, care nu se vor mai regăsi în fondurile noastre de întreținere. Adică, așa tradus pe înțelesul tuturor, mai multe gropi în asfalt, mai puține marcaje, mai puțin parapet, mai puțin semnalizare și confort mai scăzut.
1: L-am ascultat pe Alin Șorbănescu, purtător de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare Infrastructurii Rutiere. În câteva minute începe emisiunea Focus Moldova, realizată de Lina Grâu. Explozii de drone confirmate de autorități în această dimineață în Republica Moldova. Liderul socialiștilor de la Chișinău, Igor Dodon, felicită Partidul Rusia Unită, controlat de Kremlin, pentru ceea ce a obținut, ce a numit o victorie convingătoare. Despre cât de gravă e de fapt situația în domeniul energetic, discutăm cu invitatul ediției, analistul Eugen Muravski. Acestea și alte subiecte din actualitatea de peste prut în câteva minute la Focus Moldova. Până atunci să vedem care sunt temperaturile. 14 grade sunt în capitală, iar 13 se înregistrează la Chișinău. Avem 12 grade potrivit site-ului ANM la Timișoara, Cluj-Napoca și Sibiu. 14 sunt la Iași, 15 la Craiova, 13 la Chișinău.
0: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
5: Într-un spațiu ambigu și nemarcat pe nicio hartă, chiar în inima Bucureștiului, între Academia Română, Palatul Parlamentului și Catedrala Mântuirii Neamului, un grup de artiști și activiști au pus bazele stației Sky, o grădină comunitară crescută pe fostul cartier Uranus, demolat în perioada comunistă. Activiști, biologi și peisagiști au transformat acest loc într-un program de rezidențe artistice și cercetare colectivă, precum arată și un scurt metraj documentat de Mihai Gavril Dragolea pentru Scena Nouă, care urmărește peste 2 ani de activitate. Povestea are și o miză importantă pentru oricine ia oraș la pas. Legea din 2007, care reglementează spațiile verzi din România, nu acoperă grădinile de legume. Iar acest vid legislativ face ca soarta grădinilor comunitare să depindă complet de bunul plac al fiecărei primării. Anul acesta, peste 20 de asociații și grădini din toată țara au cerut oficial legalizarea acestor spații.
0: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor.
6: cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
7: Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune realizată duminică de
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

de vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: Ascultați un program realizat de Radio Vocea Speranței. Un post de radio care poate fi ascultat și pe internet la adresa www.rvs.ro.
1: Deschide Biblia. O rubrică realizată de Alex Ciurea.
2: În primele două versete ale psalmului 14, ni se spune: nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. S-au stricat oamenii, fac fapte urâte, nu este niciunul care să facă binele. Domnul se uită de la înălțimea cerurilor, peste fiii oamenilor, să vadă de este vreunul care să aibă pricepere și să caute pe Dumnezeu. Psalmul 14 spune că cel care nu crede în Dumnezeu este un nebun. Dacă citiți cu atenție pasajul, psalmistul trece dincolo de simplul consimțământ mental atunci când discută despre credință. Din perspectiva lui Dumnezeu, ateul nu este doar cel care decide că Dumnezeu nu există, ci este și cel care nu-l caută și cel care trăiește ca și cum Dumnezeu nu ar exista. Scriind în 1885, Whittle, un soldat care a fost inspirat de Dwight Moody pentru a deveni evanghelist și scriitor de imnuri, a făcut această observație importantă despre rugăciune. Ar fi groaznic să admit, spunea el, existența unei ființe supreme, cu putere și înțelepciune, capabilă să creeze lumea și tot ce cuprinde ea, fără ca acum să mai acorde atenție necazurilor și încercărilor care au urmat după ce a creat totul. Cu alte cuvinte, lipsa rugăciunii este o formă de ateism, sau cel puțin o formă de deism, care învață că Dumnezeu poate a pus lumea în mișcare, dar nu a avut prea mult de a face cu ea de atunci. Ca deistul să se roage ar avea prea puțin sens, deoarece el crede că Dumnezeu nu intervine în treburile rasei umane. Cu toate acestea, este imposibil să citim Biblia și să plecăm convinși că Dumnezeu nu interacționează cu noi. Actul de încununare al intervenției sale este întruparea lui Hristos, care este decizia lui de a trăi ca unul dintre noi. A ști că Iisus a umblat pe acest pământ înseamnă a crede în rugăciune. Dacă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât l-a dat pe singurul său fiu, atunci putem trăi cu încredere știind că dacă cerem ceva conform cu voia sa, el ne ascultă. Rugăciunile tale nu se opresc când lovesc tavanul. În timp ce el poate să întârzie sau să refuze ocazional cererile tale, poți ști cu siguranță că el te aude. A nu te ruga înseamnă a trăi ca și cum Dumnezeu nu ar exista. Este ateism practic.

0: an de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști.
1: Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Tu Hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și împreună cu inginerul de sunet al ediției, Mario Sărădoi, vă urez audiție plăcută! După confruntarea cu liderii religioși, stârnită de vindecarea paraliticului și de afirmațiile sale despre relația unică cu Tatăl, Domnul Iisus ni se arată în Evanghelia după Ioan ca mai mult decât un făcător de minuni. El este Fiul lui Dumnezeu, de aceeași natură cu Tatăl, Cel care dă viață, care judecă și care aduce mântuire. Până aici am văzut cum mesajul lui desparte direcțiile. Unii se deschid credinței, alții se împietresc. Semnele, cuvintele și autoritatea sa nu pot fi ignorate. Fiecare semn devine o chemare la decizie, un test al inimii. Din acest punct, Evanghelia ne conduce într-o nouă etapă a lucrării publice a Domnului Iisus. Mulțimi tot mai mari se strâng în jurul lui, atrase de puterea de a vindeca și de speranța pe care o trezește. Dar ceea ce urmează nu e doar o demonstrație de putere, ci o dezvăluire a identității sale divine și a misiunii mesianice. În centrul acestei noi scene stă una dintre cele mai cunoscute minuni, hrănirea a peste 5.000 de oameni cu câteva pâini și pești. Nu e o povestire spectaculoasă și atât. Aici se deschide un mesaj teologic adânc despre grija lui Dumnezeu, despre pâinea vieții coborâtă din cer și despre felul în care Domnul Iisus potolește nu doar foamea trupului, ci și foamea sufletului. Totodată, episodul pregătește o dezvăluire ulterioară și mai uluitoare. Mersul lui pe ape, prin care se arată ca stăpân al creației și domn al vieții. În fundalul acestor pagini se află și tema mărturiei. Oricât de valoroasă a fost mărturia lui Ioan Botezătorul, Iisus ne conduce către o mărturie și mai grea în balanță, anume mărturia Tatălui. Aceasta se vede mai întâi în lucrările pe care Tatăl le-a dat Fiului să le împlinească. Nu e vorba doar de minuni izolate, ci de întreaga sa lucrare. Semnele care trimit spre punctul culminant, răscumpărarea prin cruce și înălțarea mielului lui Dumnezeu. În logica Evangheliei după Ioan, aceste lucrări nu sunt doar dovada că Iisus este un om remarcabil sau cel mult un profet. Ele curg din însăși relația dintre Tatăl și Fiul descrisă în capitolul 5. Tot ce face Domnul Iisus este ceea ce Tatăl îi dă să facă. De aceea lucrările lui sunt dumnezeiești. Când Fiul acționează, se face văzut chipul Tatălui. Odată înțeleasă această unitate, fiecare faptă a Domnului Iisus devine o dublă mărturie. Arată cine este El și în același timp arată cine este Tatăl. Iisus spune pe de altă parte că Tatăl a mărturisit despre El însuși într-un fel personal. În Evanghelia după Ioan, accentul nu cade pe un singur episod, ci pe întreaga revelație a Tatălui prin Fiul, în cuvintele Lui, în lucrările Lui, în împlinirea Scripturilor și în chemarea interioară a Duhului asupra celor care cred. Astfel, de fiecare dată când Iisus vindecă, hrănește, ridică, luminează, Tatăl își pune pecetea pe identitatea Fiului. Nu avem de-a face cu un spectacol menit să smulgă aplauze, ci cu semne care cer răspunsul credinței. Cu acest cadru în minte, hrănirea celor 5.000 nu este doar o masă dată mulțimii, ci un semn care ne trece de la darul pâinii la taina pâinii vieții. Minunea ne pregătește să-L recunoaștem pe Domnul Iisus ca Cel prin care Tatăl dă viață lumii și ne invită să alegem. Rămânem la fascinație de o clipă sau intrăm în credința care hrănește sufletul pentru viața veșnică?

Toată lucrarea Tatălui în istorie, toată revelația sa progresivă, de la evenimentele de izbăvire din vechime, la profețiile Scripturii, la mărturia directă din timpul botezului lui Iisus și până la lucrarea Duhului Sfânt în viața celor credincioși, toate acestea au avut un singur scop: să dea mărturie despre Fiul. Ele nu sunt fragmente izolate, ci etape ale unui plan divin coerent, îndreptat spre momentul suprem al istoriei mântuirii, anume venirea cuvântului întrupat, a Fiului lui Dumnezeu, care îl descoperă pe Tatăl în mod deplin. În Evanghelia după Ioan, acest adevăr este afirmat cu putere. Fiecare cuvânt al Scripturii, fiecare profeție, fiecare experiență de revelație autentică arată spre Iisus. El este împlinirea tuturor făgăduințelor, este centrul întregii istorii sfinte. Cu toate acestea, reacția contemporanilor lui a fost de o împietrire surprinzătoare. Domnul Iisus formulează aici o acuză devastatoare împotriva liderilor religioși din vremea sa, structurată în trei afirmații. Prima: n-ați auzit niciodată glasul lui. Spre deosebire de Moise, care a auzit vocea lui Dumnezeu, acești oameni nu recunoșteau glasul divin în cuvintele lui Iisus. Iar dacă el vorbea cuvintele Tatălui și ei nu le auzeau, era dovada că nu erau cu adevărat urmașii lui Moise. De fapt, spune Iisus, Moise însuși va fi acuzatorul lor. Dacă ar fi crezut cu adevărat ceea ce a spus el, l-ar fi recunoscut pe cel despre care a scris Moise. A doua acuzație: n-ați văzut niciodată chipul lui. Spre deosebire de patriarhul Iacov, care a văzut chipul lui Dumnezeu, conducătorii religioși nu vedeau slava Tatălui în persoana Domnului Iisus. Și totuși, El este imaginea perfectă a lui Dumnezeu, revelația vizibilă a celui nevăzut. În felul acesta se arată că aceia care nu-L recunosc pe Iisus nu sunt adevărații fiei lui Israel. A treia: cuvântul lui nu locuiește în voi. Spre deosebire de Iosua sau de psalmist, care au ascuns cuvântul lui Dumnezeu în inimă, conducătorii nu aveau loc în ei pentru adevărul divin. Dar dacă Iisus este însuși cuvântul întrupat și ei îl resping, înseamnă că n-au cunoscut cu adevărat nici cuvântul, nici binecuvântările care izvorăsc din ascultarea de el. Presupoziția acestei triple acuzații este clară. Cei care l-au respins pe Iisus n-au înțeles în realitate sensul revelației anterioare. Dumnezeu vorbise în multe rânduri și în multe feluri părinților, cum precizează Pavel în Epistola către Evrei. Dar toate acele descoperiri aveau un scop anticipativ: să pregătească poporul pentru revelația supremă. Fiul, cuvântul făcut trup, cel care l-a făcut cunoscut pe Tatăl. Eșecul de a crede în Iisus este dovada supremă că, oricât de minuțioasă ar fi fost cercetarea Scripturii, mesajul ei nu fusese nici înțeles, nici primit, nici trăit. Iisus adaugă apoi verdictul final: pentru că nu credeți în Cel pe care El l-a trimis. Aceasta nu este cauza împietririi lor, ci dovada cea mai clară a faptului că n-au asimilat adevărata semnificație a revelației. Și nicăieri această orbire spirituală nu este mai vizibilă decât în felul în care se raportau la Scripturi. Domnul recunoaște că ei le studiau cu sârguință și într-adevăr o făceau. Rabinii nu aveau nevoie de îndemnuri să caute în cuvânt, pentru că întreaga lor viață era dedicată acestei cercetări. Ei credeau că în litera legii se află viața veșnică. Tradiția iudaică din acea vreme spunea clar: cu cât studiezi mai mult legea, cu atât ai mai multă viață.
Cine adună pentru sine cuvintele legii, își adună viață în lumea viitoare. Dar Domnul Iisus demonstrează această presupunere. Studiul Scripturii nu are valoare în sine dacă nu conduce la el. Scopul Scripturii este să-L descopere pe Mesia, să conducă spre Fiul lui Dumnezeu. A cerceta Biblia fără să-L găsești pe Hristos în paginile ei înseamnă să ratezi tocmai miezul revelației. Acest adevăr este esențial. Scriptura este centrul credinței noastre nu doar pentru că ne dă norme morale sau doctrine, ci pentru că ea ne conduce la persoana lui Hristos, singura noastră speranță de mântuire. Studiul zilnic al Bibliei, oricât de atent, devine zadarnic dacă nu ne aduce față în față cu el și dacă nu ne schimbă inima și nu ne face să ascultăm glasul Tatălui rostit prin Fiul.

Domnul Iisus atrage atenția asupra unui adevăr crucial. Studiul Scripturilor, oricât de serios și intens ar fi, nu are în sine putere de a da viață dacă omul nu înțelege conținutul și scopul lor real. Rostul Bibliei nu este doar să ofere cunoștințe religioase sau reguli morale, ci să conducă la Hristos. Scripturile mărturisesc despre mine, spune Domnul. De la un capăt la altul, prin profeție, prin simboluri și tipuri, prin legi și evenimente revelatoare, întreg Vechiul Testament arată spre Isus, spre viața, spre învățătura, spre jertfa și spre învierea sa. El este centrul și ținta finală a întregii revelații. Aceeași idee o regăsim și în Evangheliile sinoptice. Legea și prorocii au ținut până la Ioan, iar Hristos a venit nu ca să strice, ci ca să împlinească legea și prorocii, aflăm din Evanghelia după Matei. Apostolul Pavel avea să descopere același adevăr în epistolele către romani și către galateni. Legea, oricât de sfântă, nu poate da viață prin ea însăși, pentru că omenirea este păcătoasă și neputincioasă. Numai Hristos are viața în sine și puterea de a o dărui celor care cred. El este, cum spune Pavel în epistola către romani, sfârșitul legii, nu în sensul abolirii, ci în sensul împlinirii scopului ei, astfel încât oricine crede în el să fie socotit neprihănit. Asemenea lui Ioan Botezătorul, care a arătat spre mielul lui Dumnezeu, scripturile, când sunt citite corect, nu se opresc la ele însele, ci trimit către Hristos. Dacă unii refuză să vină la el pentru a primi viața, acel refuz dovedește că nu citesc scripturile așa cum trebuie citite. Cea mai periculoasă formă de independență este cea religioasă, aceea care se mulțumește cu litera, dar pierde sensul, care studiază Biblia, dar nu-l întâlnește pe cel despre care vorbește Biblia. Tocmai în acest mod, rezistența lumii față de Dumnezeu își atinge forma cea mai perfidă, când religia devine un substitut al relației vii cu Hristos. Așa s-a întâmplat cu mulți dintre iudeii vremii. Cercetarea Scripturii, în loc să-i aducă mai aproape de Mântuitor, i-a făcut surzi la vocea lui. Dar acest avertisment nu li se aplică doar lor. De-a lungul istoriei, și creștinii, uneori chiar cei mai zeloși, au putut citi Scriptura fără să vadă în ea chipul lui Isus. Avertismentul Domnului este actual și pentru noi. Studiul biblic nu are valoare dacă nu ne conduce la Hristos și dacă nu ne transformă prin Duhul Sfânt. Mai mult, Domnul Iisus spune că El nu caută slava de la oameni, nu are nevoie de aplauze sau de recunoașterea lor. Lucrările Lui, inclusiv semnele și minunile, dau mărturie despre identitatea Sa divină și manifestă slava Sa, slava unicului Fiu venit de la Tatăl, cum citim în prologul Evangheliei. Dacă ar fi dorit să fie un mesia politic sau popular, ar fi putut câștiga ușor laudele mulțimii, dar el trăiește cu un singur scop, să facă voia Tatălui și să primească cinstea care vine doar de la el. Slava pe care o caută nu este gloria lumii, ci gloria ascultării desăvârșite față de Tatăl. Prin contrast, adversarii săi își dau slavă unii altora. Și Domnul Iisus spune deschis, vă cunosc. Și nu doar faptele, ci și inimile lor. El vede că dragostea de Dumnezeu nu locuiește în ei. Expresia aceasta poate avea două sensuri. Fie că Dumnezeu nu-L iubește, fie că ei nu-L iubesc pe Dumnezeu. În context, sensul clar este cel din urmă. Ei iubesc întunericul mai mult decât lumina. De aici vine contrastul. Iisus nu caută slava oamenilor pentru că dragostea sa pentru Tatăl este totală.
dar ei, care nu-L iubesc pe Dumnezeu, nu-L pot primi pe Cel trimis de El. Chiar dacă Iisus a venit în numele Tatălui, ei nu L-au primit. Dacă L-ar fi iubit cu adevărat pe Dumnezeu, nu L-ar fi putut să nu-L iubească și pe Fiul Său. Apostolul Ioan va rezuma mai târziu acest adevăr. Iubirea față de Dumnezeu se arată prin păzirea poruncilor sale, iar una dintre cele mai importante porunci este credința în Iisus Hristos, Fiul Său.

Există un adevăr profund și dureros în cuvintele Domnului Isus. Pedeapsa mincinosului nu este că nu este crezut, ci că el însuși nu mai poate crede. Tot așa, judecata celor care refuză să le recunoască pe Isus ca Mesia nu constă doar în lipsa unui mântuitor, ci în faptul că ajung să urmeze falși Mesia. Dacă va veni un altul în numele lui însuși, pe acela îl veți primi, spune Domnul. Istoria iudaică confirmă această profeție. Istoricul Iosefus Flavius relatează despre mai mulți pretendenți mesianici înainte de anul 70 după Hristos, fiecare promițând eliberare și slavă. Mai târziu, Bar Kokhba va conduce la o revoltă sângeroasă împotriva Romei, fiind aclamat de rabinul Akiba drept steaua care răsare din Iacov, până când el și adepții lui au fost zdrobiți. Dar Evanghelia nu are în vedere un personaj anume, ci un fenomen spiritual, acela că respingerea adevăratului Mesia deschide inima pentru înșelători. Motivul? Oamenii căutau slava unii de la alții și nu slava care vine de la Dumnezeu. Erau gata să primească Mesia falși, care le gâdilau orgoliul, le confirmau prejudecățile și le împărtășeau valorile, dar nu-l puteau accepta pe Mesia, care a venit cu o singură dorință, să facă voia Tatălui și să caute gloria Lui. Ioan rezumă această tragedie în cuvinte simple. Au iubit slava care vine de la oameni mai mult decât slava care vine de la Dumnezeu. Această atitudine a fost și este o barieră de netrecut pentru credință. Apostolul Pavel va spune același lucru în epistola către Romani. Adevăratul iudeu, cel cu inima circumcisă, nu caută laudă de la oameni, ci de la Dumnezeu. În fața acestei orbiri spirituale, Domnul Iisus declară că el nu va fi acuzatorul lor la judecată. El a venit nu să condamne, ci să mântuiască. Nici nu este nevoie ca el să-i acuze. Moise însuși, cel pe care ei îl venerau drept mijlocitorul legământului de la Sinai, va fi acuzatorul lor. Ei și-au pus speranța în Moise, unii chiar crezând că mijlocește pentru ei și în cer. Dar tocmai acest Moise le va arăta că au ratat scopul revelației lui Dumnezeu. Pentru că adevărata acuzație nu va fi neascultarea vreunei porunci izolate, ci eșecul de a înțelege și de a primi scopul legii, să conducă spre Hristos. Aceasta este

pe mine, spune Domnul Iisus, pentru că Moise a scris despre el. În cartea Deuteronom, unde Moise vorbește despre un profet ca el însuși, pe care poporul trebuie să-l asculte, este doar un exemplu al acestei direcții profetice, dar nu este vorba doar de un text izolat, ci de o întreagă hermeneutică. Citirea corectă a scrierilor lui Moise duce inevitabil la credință în Hristos. Cele două mărturii, a lui Moise și a lui Iisus, sunt inseparabile. A crede în Moise înseamnă a crede în Iisus. A-l respinge pe unul înseamnă a-l respinge și pe celălalt. Din păcate, opoziția împotriva Domnului Iisus va crește tot mai mult și va culmina cu răstignirea sa. Un act justificat ironic prin apel la lege, când iudeii spun: noi avem o lege și potrivit cu legea aceasta, el trebuie să moară pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Dar pentru cititorul Evangheliei, mesajul rămâne clar. Există o chemare tăcută, dar insistentă, de a înțelege legea și Evanghelia împreună, de a le citi nu ca pe două drumuri diferite, ci ca pe două fețe ale aceleiași revelații divine care duc la Hristos. A crede în El nu înseamnă a abandona legea, ci a descoperi sensul ei deplin.

Hrănirea celor 5.000 este singura minune a Domnului Iisus, consemnată de toți cei patru evangheliști. Nu e de mirare, ea reprezintă un moment cheie al lucrării sale publice și singurul episod din Evanghelia după Ioan, care se înscrie pe deplin în faza galileană a activității lui Iisus, cea pe care evangheliile sinoptice, Matei, Marcu și Luca, o prezintă cu atâta detaliu. Cercetătorii sunt de părere că Ioan și-a redactat relatarea independent de celelalte evanghelii scrise înaintea lui. Totuși există suficiente indicii că el cunoștea cel puțin relatarea lui Marcu, nu pentru a o copia, ci pentru a o completa și pentru a sublinia alte accente teologice. Diferențele dintre relatări sunt minore și explicabile tocmai prin intenția lui Ioan de a conduce cititorul către înțelesurile spirituale mai adânci ale evenimentului. Relatarea începe cu expresia "după aceste lucruri", aceeași formulare care deschide și capitolele 5 și 6, indicând mai degrabă o succesiune a evenimentelor decât o cronologie strictă. Domnul Iisus trece pe țărmul estic al Mării Galilei, o zonă cunoscută astăzi sub numele de Înălțimile Golan. Acolo, departe de localitățile dens populate din vest, intenționa să petreacă un timp liniștit împreună cu ucenicii săi. Marcu ne spune că Iisus căuta un loc retras, iar Ioan completează tabloul. După ce s-a așezat cu ei pe înălțimi, a văzut o mare mulțime apropiindu-se. Oamenii veneau nu neapărat pentru a-i urma învățătura sau a-l urma ca ucenici, ci mai ales din fascinație față de minunile pe care le săvârșise cu bolnavii, la fel ca cei descriși anterior în capitolul 2, atrași de semne mai mult decât de semnificația lor profundă. Ioan menționează aici că sărbătoarea Paștelui era aproape. Această informație nu are doar valoare cronologică, ci mai ales teologică. Paștele era comemorarea eliberării poporului Israel din robia Egiptului și era marcat de sacrificarea mielului pascal în fiecare familie. În Evanghelia lui Ioan, Domnul Iisus este prezentat

cântat chiar de la început ca mielul lui Dumnezeu, iar fiecare referire la Paște poartă în sine o semnificație profetică. Prima mențiune a Paștelui în capitolul 2 apare în contextul curățirii templului, unde Iisus se definește pe sine drept templul care va fi dărâmat și ridicat din nou, o trimitere clară la moartea și învierea sa. A treia mențiune apare în capitolul 11, în preajma morții sale, când el se oferă ca jertfă pentru păcatul lumii. Iar aceasta a doua mențiune din capitolul 6 se leagă direct de episodul hrănirii celor 5.000 și de discursul despre pâinea vieții care urmează. Nu este o simplă coincidență. Hrănirea mulțimii este preludiul unei revelații profunde despre identitatea lui Isus. Se prezintă ca pâinea care s-a coborât din cer pentru viața lumii, pâinea care trebuie mâncată dacă vrem să avem viață veșnică. Chiar și detaliile geografice au valoarea lor. Marea Galilei era cunoscută în Vechiul Testament sub numele de Kineret, adică liră, datorită formei sale. Pe țărmul vestic, Iroda Antipa a fondat în jurul anului 20 după Hristos un oraș numit Tiberiada, în onoarea împăratului Tiberiu. Cu timpul, numele orașului s-a extins și asupra lacului, iar în vremea scrierii Evangheliei era deja în uz. Ioan, care scrie probabil spre sfârșitul secolului I, oferă o scurtă explicație pentru cititorii săi, care poate nu erau familiarizați cu acest detaliu. Toate aceste elemente, locul retras, mulțimea flămândă, apropierea Paștelui, tema pâinii, pregătesc scena pentru o lecție spirituală de o adâncime extraordinară. Hrănirea celor 5.000 nu este doar o demonstrație de putere divină, ci o parabolă vie despre modul în care Dumnezeu împlinește nevoile omului, nu doar nevoile trupului, ci mai ales nevoia adâncă de viață veșnică. Ea devine semnul care ne cheamă să privim dincolo de minune, spre Cel care este pâinea vieții, spre Fiul lui Dumnezeu care se dă pe sine pentru ca lumea să trăiască.

Simbolismul minunii înmulțirii pâinilor este mult mai bogat decât pare la prima vedere. În contextul apropiatei sărbători a Paștelui, legăturile teologice se întretaie în mod fascinant. Mielul pascal anticipa moartea lui Isus. Mana din pustie este înlocuită cu adevărata pâine a vieții, iar exodul din Egipt devine o imagine a eliberării de sub robia păcatului și a morții. Chiar și sărbătoarea pascală, cu masa ei ritualică, este transfigurată în cina cea de taină, unde Domnul Hristos oferă nu o pâine simbolică, ci propriul său trup jertfit pentru viața lumii. Această rețea de semnificații este esențială pentru a înțelege nu doar miracolul hrănirii mulțimii, ci și întreg discursul despre pâinea vieții care va urma. De la minune la învățătură, de la Moise la Isus, de la pâinea materială la trupul dăruit pe cruce, întreaga narațiune este guvernată de simbolismul pascal. Așa cum mielul aducea salvarea în noaptea eliberării, tot astfel Hristos, mielul lui Dumnezeu, va aduce eliberarea supremă prin jertfa sa. Sărbătoarea Paștelui avea și o încărcătură națională intensă. Pentru evreii din Palestina era un simbol al identității și al speranței naționale. Într-un asemenea context, nu e de mirare că mulțimea entuziasmată de minunea pâinilor va încerca mai târziu să-l proclame rege cu forța. Evanghelistul Ioan oferă detalii care completează tabloul sinoptic. Marcu, de pildă, oferă explicația că mulțimea a ocolit lacul pe uscat pentru a ajunge din nou la Isus și că el a petrecut timp învățând-o înainte de a simți compasiune față de nevoile lor fizice. La Ioan, inițiativa îi aparține lui Isus, care, văzând mulțimea, adresează o întrebare practică: de unde vom cumpăra pâine ca să mănânce aceștia? Întrebarea a fost adresată special lui Filip. Nu era o întrebare pentru informare, ci o încercare de testare a credinței. Iisus știa deja ce avea de gând să facă, dar voia ca ucenicii să gândească dincolo de logica obișnuită. Filip însă calculează situația la nivel strict uman. El socotește că nici 200 de dinari, echivalentul la 8 luni de muncă, n-ar ajunge pentru a oferi fiecăruia măcar o bucățică. Aceasta era o sumă uriașă, suficientă pentru hrana unei familii timp de mai multe luni, dar complet insuficientă în fața unei mulțimi uriașe. Intervine apoi Andrei, care aduce în atenție un băiețel cu 5 pâini de orz și 2 peștișori. Doar Ioan menționează că pâinile erau de orz, pâinea săracilor, un detaliu care subliniază simplitatea mijloacelor prin care Dumnezeu lucrează minuni. Unii comentatori văd aici o trimitere la episodul din Doi Împărați, unde profetul Elisei hrănește o mulțime cu o cantitate infimă de pâine. În același fel, Domnul Iisus se arată mai mare decât toți profeții din vechime. Detaliul referitor la pești indică probabil pești mici, conservați în saramură, un fel de garnitură modestă pentru micile turte de pâine. Andrei este conștient că această cantitate este ridicol de mică în raport cu nevoia, iar Ioan include observația tocmai pentru a accentua dimensiunea minunii. Cu toate acestea, Domnul Iisus nu este descurajat. El pune lucrurile în ordine și îi cere mulțimii să se așeze. Marcu oferă o notă colorată. Oamenii s-au așezat încete de câte 100 și de câte 50 pe iarba verde. Acesta este un detaliu care confirmă că evenimentul a avut loc în martie sau aprilie, înainte ca soarele arzător al verii să usuce iarba. Ioan precizează că erau aproximativ 5.000 de bărbați, fără a include femeile și copiii,
ceea ce înseamnă că mulțimea totală putea depăși ușor 20.000 de persoane. Un astfel de număr are și o conotație politică importantă. În contextul dorinței mulțimii de a-l face rege, cum vedem în versetul 15, menționarea celor 5.000 de bărbați poate sugera și potențialul unei armate entuziaste, gata să se alăture oricând unui lider care le-ar fi promis eliberarea de sub dominația romană. Însă Domnul Iisus nu se lasă prins în capcana așteptărilor omenești. El nu a venit să conducă o revoltă politică, ci să aducă eliberarea adevărată, nu de sub puterea Romei, ci de sub puterea păcatului. Iar minunea pâinilor, cu toată puterea și simbolismul ei, este doar începutul unei revelații mult mai adânci, aceea că El însuși este pâinea vieții, dăruită pentru ca lumea să trăiască.

În mijlocul acestui moment extraordinar, Domnul Iisus rostește o rugăciune simplă și familiară pentru orice iudeu. Binecuvântat ești Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, Împărat al Universului, Cel care scoți pâinea din pământ. El nu binecuvântează hrana în sine, ci îl binecuvântează pe Dumnezeu, adică îi mulțumește. Verbul din greacă folosit de Ioan, tradus prin a mulțumit, este același din care provine termenul euharistie, folosit mai târziu de biserică pentru cina Domnului. Totuși aici cuvântul nu are o conotație liturgică, ci este pur și simplu expresia recunoștinței într-un context iudaic autentic. Ioan nu menționează nici frângerea pâinii, nici împărțirea bucăților, detalii prezente în celelalte evanghelii, semn că intenția lui nu este să lege acest moment de cina cea de taină. Accentul nu cade pe simbolismul euharistic, ci pe generozitatea divină. Oamenii au mâncat cât au vrut, mult mai mult decât ar fi putut cumpăra cei 200 de dinari amintiți mai devreme. Imaginea aceasta prefigurează adevărata pâine din cer, care nu doar potolește foamea trupească, ci dă viață lumii. Toți sunt săturați, nimeni nu rămâne flămând. Ioan nu prezintă minunea ca pe o lecție etică despre împărțirea merindelor sau despre solidaritate socială, ci ca pe un semn al abundenței dumnezeiești. Dumnezeu, spune profetul Ieremia, va sătura sufletul poporului meu cu belșugul său. Și totuși, deși Domnul are belșug nelimitat pentru a satisface nevoile oamenilor, nimic nu trebuie irosit. A strânge resturile era un obicei iudaic, dar și un semn de responsabilitate. Ucenicii adună 12 coșuri pline cu bucăți rămase, mai mult decât fusese la început. Acest detaliu are o semnificație clară. Harul lui Dumnezeu este suficient pentru cele 12 seminții ale lui Israel. Toate cele 4 evanghelii atrag atenția asupra acestui număr. Din secolul al IV-lea, din vremea lui Hilarius Pictaviensis, cunoscut ca Hilariu de Poitiers, unii au interpretat hrănirea celor 5.000 ca o imagine a grijii lui Dumnezeu pentru poporul evreu, iar hrănirea ulterioară a celor 4.000, cu 7 coșuri rămase, ca simbol al binecuvântării revărsate asupra neamurilor. Faptul că în cazul hrănirii celor 5.000 este folosit un tip de coș cu asocieri iudaice, li s-a părut nimerit comentatorilor să susțină această idee. În ceea ce îl privește pe Hilariu de Poitiers, el a comentat astfel acest episod în scrierile sale exegetice. Per quinque panes legis, quinque liber accipe. Per duo pisces profetarum et Ioannis doctrina pascitur Israel, per duo decim sportas totius israelici populi plenitudo signatur. Adică, în cele 5 pâini primește cele 5 cărți ale legii. Prin cei 2 pești poporul Israel este hrănit cu învățătura profeților și a lui Ioan, iar cele 12 coșuri simbolizează plinătatea întregului popor al lui Israel. În ceea ce îl privește pe Augustin, el vedea hrănirea celor 5.000 ca un simbol al cuvântului lui Hristos care hrănește sufletul, pâinile reprezentând Scriptura, iar peștii slujitorii Evangheliei. Atât Hilariu cât și Augustin au citit minunea hrănirii celor 5.000 nu doar ca un eveniment istoric, ci ca o icoană teologică. Pentru Hilariu, ea arată cum Hristos hrănește mai întâi Israelul prin lege și profeți, iar pentru Augustin, ea descoperă puterea cuvântului divin care satură sufletul prin Scriptură și prin vestirea Evangheliei. Împreună aceste interpretări subliniază un adevăr esențial, anume că minunea pâinilor nu vorbește doar despre hrană pentru trup, ci despre hrana spirituală oferită lumii prin Hristos, pâinea vieții.
Reacția mulțimii nu întârzie. Minunea este o dovadă suficient de puternică pentru ca oamenii să-L identifice pe Iisus cu profetul care trebuie să vină în lume, anunțat în cartea Deuteronom, un profet asemenea lui Moise. Mulți iudei din primul secol vedeau această profeție ca referindu-se la Mesia. Așa cum Moise a mijlocit coborârea manei în pustie, tot astfel, credeau ei, răscumpărătorul final va face să coboare hrana cerească. Ioan nu spune că ei se înșelau cu privire la identitatea lui Iisus. Într-adevăr, el este profetul cel promis, ci că nu înțelegeau pe deplin semnificația acestei descoperiri. Privirea lor era țintită pe pâine și pe putere, nu pe revelația lui Dumnezeu întrupat. Ei vedeau un eliberator politic, nu pâinea vieții. Sperau într-un Mesia războinic, nu într-un miel jertfit. Această mentalitate explică de ce Iisus se retrage singur pe munte, știind că mulțimea voia să-L facă împărat cu forța. Dacă primul mare profet, Moise, i-a eliberat din robia Egiptului, se gândeau ei, cu siguranță cel de-al doilea profet îi va scăpa de dominația romană. Galileea nu era guvernată direct de Roma, dar Irod Antipa, conducătorul ei, era doar o marionetă imperială. Mulțimile visau la un conducător național, însă Iisus refuză categoric rolul de Mesia politic. El nu venise pentru o revoluție împotriva Romei, ci pentru o eliberare infinit mai adâncă, eliberarea de sub robia păcatului. Minunea pâinilor nu trebuie înțeleasă ca un manifest politic, ci ca o dezvăluire a harului și puterii lui Dumnezeu, un semn care ne cheamă să ne hrănim cu Hristos, pâinea vieții, și să recunoaștem în El pe adevăratul răscumpărător al lumii.

Faptul că mulțimea dorea să-L facă pe Iisus împărat nu înseamnă neapărat că L-a înțeles ca fiind Mesia din linia lui David, deși în alte locuri din Evanghelia după Ioan vedem că unii iudei distingeau clar între poporul făgăduit și Mesia davidic. Și unele surse iudaice din epocă atestă această separare a celor două figuri mesianice. De exemplu, în regulile comunității de la Qumran. Dorințele celor prezenți nu se bazau pe o teologie bine articulată, ci mai degrabă pe un impuls popular. Văzuseră minunile lui Iisus, știau că vindecase bolnavi și, mai mult, fuseseră hrăniți cu pâine oferită prin puterea sa miraculoasă. Concluzia lor era simplă și firească. Dacă El poate face toate acestea, atunci nimic nu-L împiedică să devină eliberatorul puternic pe care poporul îl aștepta de generații. Iar dacă Iisus nu părea dispus să-și asume de bunăvoie prerogativele și responsabilitățile unei astfel de conduceri, mulțimea era hotărâtă să-L forțeze, să declanșeze o revoltă, să-L încoroneze împărat și să provoace autoritățile să reacționeze. Cu alte cuvinte, oamenii erau gata să-i impună o misiune politică pe care El nu venise să o împlinească. Relatarea lui Marcu completează acest context și îl face și mai clar. Înainte de înmulțirea pâinilor, Domnul Iisus îi trimisese pe cei 12 într-o misiune de ucenicie prin Galileea. Iar succesul lor fusese atât de mare încât Irod Antipa, tulburat, se întreba dacă nu cumva Ioan Botezătorul, pe care el îl decapitase, s-a întors din morți. Popularitatea crescândă a lui Iisus l-a determinat să plece împreună cu ucenicii pe malul estic al Mării Galilei, în speranța de a se retrage pentru o vreme din mijlocul mulțimilor, și probabil și pentru a ieși din jurisdicția lui Irod. Dar entuziasmul oamenilor era de nestăpânit. Mulțimea a ocolit lacul pe la nord și l-a întâmpinat din nou pe malul opus. Iar Iisus, văzându-i, nu i-a respins. Evanghelistul Marcu spune că i s-a făcut milă de ei pentru că erau ca niște oi fără păstor. Aceasta nu înseamnă doar că Iisus i-a văzut ca pe o comunitate fără conducere spirituală, ci ca un popor fără lider, ca pe o armată fără general. El știa bine că un împărat fals, născut din entuziasm politic și naționalist, i-ar fi abătut de la chemarea cea mai înaltă și le-ar fi putut aduce o confruntare fatală cu Imperiul Roman. O revoltă populară armată ar fi fost sinucigașă, iar poporul n-ar fi avut nicio șansă în fața legiunilor. Toate aceste detalii explică reacția relatată de Ioan în versetul 15. Iisus, cunoscând intențiile mulțimii, s-a dus iarăși la munte, el singur. Ioan nu mai intră în detaliile contextului politic. Când a scris el, Ierusalimul căzuse deja, iar lumea se schimbase radical. Totuși, tot Ioan este cel care păstrează elementul cheie. Iisus știa că oamenii voiau să-L facă împărat cu forța și s-a retras. Această retragere este o completare perfectă a relatării lui Marcu și ne arată cheia pentru a înțelege nu doar episodul de atunci, ci și întreaga sa lucrare. Adevărata natură a împărăției lui Hristos devine un subiect central în relatarea patimilor. Împărăția nu se compară cu niciuna dintre cele cunoscute lumii, iar Domnul îi va spune lui Pilat: „Împărăția mea nu este din lumea aceasta.” Domnul Hristos știa că victoria sa nu va veni prin sabie și asediu, ci prin cruce și înviere. El nu avea să meargă la Ierusalim pentru a aduce judecata cu sulița în mână, ci pentru a primi sulița în trupul său și a purta judecata în locul nostru. Este posibil ca, în entuziasmul mulțimii,
să fi recunoscut aceeași ispită pe care o înfruntase la începutul lucrării sale în pustie, când diavolul îi oferise toate împărățiile lumii fără cruce. De aceea Domnul Iisus nu doar că a plecat de lângă mulțime, dar potrivit lui Marcu și-a trimis chiar și ucenicii înapoi peste lac, de teamă că și ei ar putea fi contaminați de febra entuziasmului politic și mesianic greșit înțeles. Toate acestea ne dezvăluie un adevăr esențial. Chemarea lui Iisus nu este să fie liderul ambițiilor noastre omenești, ci mântuitorul sufletului nostru. Împărăția sa nu este despre dominație, ci despre eliberare, nu despre puterea armelor, ci despre puterea iubirii jertfitoare, nu despre cucerirea dușmanilor, ci despre cucerirea inimilor. Iar în fața acestei împărății, fiecare dintre noi trebuie să dea un răspuns. O putem respinge așa cum au făcut mulțimile de atunci, preferând un Mesia care să ne satisfacă planurile și ideologiile. Sau o putem primi, înclinându-ne în fața celui care a ales crucea pentru mântuirea noastră. Alegerea este însă personală, iar tu știi, dragul meu prieten, că în ceea ce te privește, tu hotărăști.

Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și vă aștept la toate edițiile emisiunii Tu Hotărăști. Îi mulțumesc de asemenea inginerului de sunet, Marius Rădoi, pentru atenția cu care a montat și această ediție. Sunt Ioan Paicu. Până la următoarea noastră întâlnire radiofonică, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi, până ne vedem!

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăin compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: mai fericire pe pământ.
1: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Hold on tight.
2: Playing your favorite artist.
1: We've got more Orion FM hits on the way. When?
2: Next. One hit at a time.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 13, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: O dronă a pătruns în această dimineață în spațiul aerian național, fiind emis un mesaj ro alert pentru județele Suceava și Botoșani. Ulterior, drona s-a prăbușit în apropierea localității Solca din județul Suceava. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că șansele ca socialdemocrații să voteze un guvern condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan sunt extrem de reduse. Și secretarul american de stat Marco Rubio și-a exprimat îngrijorarea că războiul dintre Rusia și Ucraina s-ar putea extinde către alte țări în urma unor incidente provocate de atacuri hibride ori sabotaje. O dronă a pătruns în această dimineață în spațiul aerian național prin nordul județului Botoșani, iar MAPN a emis un mesaj ro alert pentru județele Suceava și Botoșani. Ulterior, Ministerul Apărării a anunțat că drona s-a prăbușit în apropierea localității Solca din județul Suceava. Autoritățile au decis suspendarea cursurilor școlare în 4 localități din regiune până la ora 10. De asemenea, au fost detectate drone în nordul localității Chilia Veche, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România. Și în acest caz a fost emis mesaj ro alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea. Și Ministerul Apărării din Republica Moldova semnalează 4 situații în care drone au pătruns în spațiul aerian național în contextul atacurilor rusești din Ucraina. Au fost înregistrate 2 explozii provenind de la drone, una în Transnistria, iar cea de-a doua dronă a căzut pe un câmp în apropierea unei ferme din raionul Florești. Poliția moldoveană anunță că, potrivit datelor preliminare, nu au fost înregistrate victime, iar investigațiile sunt în desfășurare. Este nevoie de un protest diplomatic după aceste incursiuni repetate ale dronelor rusești, spune la RFI ministrul interimar al apărării Radu Miruță.
3: A fost o noapte cu multe resurse ale armatei române puse la dispoziție pentru a apăra spațiul aerian. S-au ridicat în total 8 avioane de vânătoare, nu pentru același lucru. Facem unele lucruri preventive, adică mergem la întâmpinarea unora dintre dronele pe care le vedem pe radar, pentru care estimăm că există o probabilitate mai mare ca ele să intre în spațiul aerian românesc. E una dintre zilele care s-a mai repetat pentru resursele armatei române. Facem maximul pe care îl putem cu ce avem la dispoziție. E o situație care nu este normală și pentru care cred că este nevoie de un protest diplomatic. România este foarte determinată să tragă în aceste drone în condiții în care lucrul ăsta se poate întâmpla. Lumea trebuie să înțeleagă că nu este un joc pe calculator, adică sunt foarte multe aspecte pe care le avem în vedere atunci când se ia o anumită decizie. Aspectul primordial este să nu facem mai mult rău.
1: Președintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că șansele ca socialdemocrații să voteze un guvern condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan sunt extrem de reduse. El critică documentul transmis partidului și felul în care sunt purtate discuțiile pentru obținerea voturilor de investitură.
4: N-au considerat politicos nici măcar să ne trimită un program de guvernare, pentru că ceea ce s-a trimis aseară și ați văzut și voi, nu poate fi numit un program de guvernare. Eu nu alerg după, și PSD-ul nu aleargă după întâlniri cu Siegfried Mureșan și cu echipa domniei sale. Dacă dorește să aibă dialog ieri, am fost aici, așa cum știți, aproape toată ziua până după amiază, după aceea l-am anunțat că sunt la partid, am fost disponibil.
5: Mai există vreo posibilitate ca Partidul Social Democrat să voteze un executiv cu Siegfried Mureșan săptămâna viitoare?
4: Păi la modul cum se comportă domnul Siegfried Mureșan, dumneavoastră ce credeți? Nu văd că există această posibilitate sau e una extrem de redusă. În modul în care, înțeles, se tratează pe cei de la care aștepți voturi, înseamnă că avem noi dreptate. Și anume că domnia sa chiar nu-și dorește să fie prim-ministru, domnia sa își dorește să facă un joc politic cum l-a făcut și peste vară.
1: Președintele Nicuș Ordan a declarat aseară că nu își dorește dizolvarea Parlamentului în cazul în care Siegfried Mureșan nu reușește coagularea unei majorități pentru susținerea cabinetului său. Într-o intervenție la Antena 3 CNN, șeful statului a îndemnat partidele la dialog pentru că alegerile anticipate sunt rele. Șeful statului nu a vrut să spună dacă are în calcul și alte desemnare în afară de Sorin Grindeanu, dacă Siegfried Mureșan nu va trece de votul Parlamentului. Și tot președintele Nicuș Ordan a declarat într-un interviu pentru Hot News de această dată, susținut la finalul vizitei din Statele Unite, unde a participat la Consiliul General al Organizației Națiunilor Unite, că nu a făcut analize medicale de când a preluat funcția de președinte, dar a punctat că se simte foarte bine.
6: Nu, mă simt foarte bine, numai că dacă vă uitați la aparițiile mele după diferite formate multilaterale, de obicei astea și special Consiliul European, interacțiunea cu presa este cam după vreo 10, 12, uneori 14 ore de discuții pe subiecte concrete și evident că ești obosit la sfârșit de...
7: E o temă sensibilă, sigur, dar aș vrea să înțeleagă publicul mai bine dacă există proceduri periodice în privința stării de sănătate a președintelui, adică dacă să fac analize, controle medicale regulate?
6: Nu am făcut din momentul în care am preluat funcția, am tot amânat momente mai liniștite.
1: Secretarul american de stat Marco Rubio și-a exprimat îngrijorarea că războiul dintre Rusia și Ucraina s-ar putea extinde către alte țări în urma unor incidente provocate de atacuri hibride, ori sabotaje sau chiar de o simplă neînțelegere care să declanșeze un conflict armat direct, relatează agenția DPA potrivit Agerpres. Dan Andreșescu are detalii.
8: Una dintre îngrijorările noastre, printre multe altele în legătură cu războiul dintre Rusia și Ucraina, este că acesta s-ar putea metastaza și extinde în alte locuri, a declarat Rubio în fața presei după o întrevedere în marja adunării generale a ONU cu ministrul rus de externe Sergei Lavrov. Acest război ar putea crește în altceva, fie printr-un atac hibrid, fie printr-un sabotaj sau printr-o neînțelegere. Un pilot care a mers în direcția greșită și, așa deodată, ajungem la o confruntare activă, a explicat șeful diplomației americane. Ocupă aceste lucruri. Le-am adus în discuție la reuniuni multiple cu mai multe țări, întrucât reprezintă o preocupare reală, a subliniat Rubio. El a dat acest răspuns după ce a fost întrebat de un jurnalist despre o presupusă tentativă de sabotaj pe care Germania o atribuie Rusiei în urma descoperirii unei drone explozive pe aeroportul german Leipzig în apropierea unui avion de transport ucrainean. El mai spune că Washingtonul monitorizează cu atenție informațiile legate de orice atac hibrid sau act de sabotaj.
1: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme rece, cer variabil cu norărie temporare și ploi slabe astăzi. La munte, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 24 de grade. În București, vreme frumoasă, vânt slab și o maximă de 22 de grade Celsius. La Cluj-Napoca și la Sibiu vor fi astăzi 17 grade, la Iași 18, maximă de 21 de grade, la Timișoara, la Craiova vor fi 22 de grade, iar la Chișinău 17 grade Celsius. Este ora 13 și 8 minute, sumarii Ilie, rămâneți cu RFI.
9: Ce avem noi aici?
10: Ce avem noi aici?
11: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
9: Oh, ce surpriză!
11: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
12: Mersul pe jos în stil japonez.
13: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă, șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
11: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
10: 8, 8 și ceva, fix.
11: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
14: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
15: Pe 24 și 25 septembrie, la București, festivalul Orizont Sonor vă invită să descoperiți un program dedicat creației și experimentării sonore. Teatru radiofonic, performance-uri, muzică experimentală și seturi DJ. Veniți să întâlniți artiști francezi, austrieci și italieni. Două zile în care ascultăm altfel. Vă așteptăm începând cu ora 16 la Echoes House, pe 24 și 25 septembrie. Orizont Sonor face parte din proiectul Adevăruri în Mișcare, inițiat de Institutul Francez din România și Goethe Institut. Găsiți programul complet pe site-urile și paginile acestora.
16: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului.
17: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

de vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

arzătoare. Ai crescut ușor, mâncând fructe din copac. Acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși afară nu era deloc frumos. Puloverele alea croșetate de mama, nu-ți era niciodată frig iarna. Acum hainele care-ți plac,

0: 歌い飾れ。
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
2: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefonul 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: New music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. You don't know you. 91,7

bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: The One. Orion FM. The Hit Radio.
1: Aye.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 16, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat că dacă va fi investit în funcție, vrea să înființeze o singură poliție națională și un ghișeu la care cetățenii să poată rezolva mai multe probleme. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, rămâne ferm pe poziții. Taxa de pod peste Dunăre de la Fetești și Vadul Oii va fi desființată de la 1 octombrie și înlocuită cu un sistem electronic de taxare. Nivelul apei în râul Nistru rămâne la un nivel minim istoric. Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, spune că Ucraina continuă să deverseze apă în Nistru, chiar dacă are o situație critică, doar pentru a susține Republica Moldova. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că șansele ca socialdemocrații să voteze un guvern condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan sunt extrem de reduse. El critică documentul transmis partidului ieri, respectiv programul de guvernare, și felul în care sunt purtate discuțiile pentru obținerea votului de investitură.
3: N-au considerat politicos nici măcar să ne trimită un program de guvernare, pentru că ceea ce s-a trimis aseară și ați văzut și voi, nu poate fi numit un program de guvernare. Eu nu alerg după, și PSD-ul nu aleargă după întâlniri cu Siegfried Mureșan și cu echipa domniei sale. Dacă dorește să aibă dialog ieri, am fost aici, așa cum știți, aproape toată ziua până după amiază, după aceea l-am anunțat că sunt la partid, am fost disponibil.
4: Mai există vreo posibilitate ca Partidul Social Democrat să voteze un executiv cu Siegfried Mureșan săptămâna viitoare?
3: Păi la modul cum se comportă domnul Siegfried Mureșan, dumneavoastră ce credeți? Nu văd că există această posibilitate sau e una extrem de redusă. În modul în care, înțeles, se tratează pe cei de la care aștepți voturi, înseamnă că avem noi dreptate, și anume că domnia sa chiar nu-și dorește să fie prim-ministru, domnia sa își dorește să facă un joc politic cum l-a făcut și peste vară.
1: Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat că vrea să înființeze o singură poliție națională și un ghișeu la care cetățenii să poată rezolva mai multe solicitări, de la eliberarea pașaportului până la înmatricularea unei mașini. Premierul desemnat a precizat la Radio România că își propune și finalizarea reformei pensiilor speciale.
5: Tot printre lucrurile concrete pentru oameni. Avem o poliție, avem poliții locale, avem poliție de frontieră. Vom înființa o singură poliție națională, un singur tip de polițist pe tot teritoriul României. Și acum când mergem, de exemplu, să ne reînnoim permisul auto sau când ne-a expirat cartea de identitate sau când trebuie să înmatriculăm un autoturism, mergem de la un ghișeu la altul. Vom înființa un singur punct de lucru al statului cu cetățeanul, indiferent ce nevoie ai, uletin, o înmatriculare de autoturism, eliberarea unui pașaport, pentru toate lucrurile să mergi la același ghișeu și să ai o singură instituție a statului care interacționează cu oamenii.
1: Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, rămâne ferm pe poziții. Taxa de pod peste Dunăre de la Fetești și Vadul Oii va fi desființată de la 1 octombrie și înlocuită cu un sistem electronic de taxare. Transportatorii de marfă cer amânarea aplicării noului sistem sau cel puțin suspendarea amenzilor, pe motiv că aplicația ar reprezenta erori. Ministrul Radu Miruță spune la RFI că nu va da înapoi.
6: Despre mașinile cu tonaj greu, despre unii transportatori care spun că nu sunt fericiți, eu vă spun că sunt mulți care sunt fericiți. Pentru că plătesc în România exact kilometrul pe care va rula. 24 din 27 de state membre ale Uniunii Europene au acest sistem. Acum, despre această aplicație care trebuie conform legii să intre în vigoare de la 1 octombrie, eu am lucrat în mediul privat. Nu te joci cu un astfel de proiect. E vreo de 3-4 ani de zile acest proiect cunoscut, cerințele făcute, licitat, cei de la Compania Națională de infrastructură rutieră de la CNAIC sunt responsabili despre implementarea acestui proiect. Au venit la mine să le amânăm în 31 august. S-a amânat din 31 august până la 1 octombrie. Nu merge să spui că ai probleme la aplicație. Merge să spui că nu te-ai ocupat de ea. Eu vă spun ca ministru al transporturilor, că dacă aplicația asta nu va funcționa așa cum trebuie, nu se vor putea da amenzi. Amenzile se reglementează printr-un ordin de ministru. Nu voi semna un ordin de ministru care dă amenzi pe ceva ce nu funcționează.
1: Nivelul apei în râul Nistru rămâne la un nivel minim istoric. Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, spune că Ucraina continuă să deverseze apa în Nistru, chiar dacă are o situație critică, doar pentru a susține Republica Moldova și a nu o lăsa fără apă, ceea ce ar da o mare satisfacție propagandei ruse. Lina Grâu are detalii.
7: Râul Nistru este principala arteră de apă potabilă care alimentează aproape 90% din populația Republicii Moldova. Premierul moldovean Vasile Tofan spune că doar relația de încredere cu Ucraina face ca partea ucraineană să continue deversările în Nistru, chiar dacă ea însăși a ajuns la un nivel critic.
8: Lacul a ajuns de la un nivel normal de 120 de metri la un nivel de 111 metri. Ca să înțelegeți, riscurile tehnologice încep deja la 112 metri. Unicul motiv din care Ucraina a continuat să deverseze din acest lac 50 de metri cub, în timp ce are aport de 18 metri cubi, ține de relația foarte de încredere și apropiată pe care o avem cu partea ucraineană și, efectiv, trebuie să recunosc, m-am rugat personal la premierul Kurețchi și la președintele Zelenski când a venit și la ministrul de energie Șmihal. Am spus că vă rog frumos, nu le dați cel mai bun argument rușilor și să ne lăsați fără apă. O să fie cea mai bună carte pe care trebuie să puteți să le dați rușilor ca Chișinău să rămână fără apă. Ei ne-au auzit, vă spun mai mult, nivelul la care au ajuns ei acum pune într-un pericol foarte mare orașul Hotin, care se alimentează din lac acolo. Deci e o catastrofă efectiv ecologică.
7: Prim-ministrul moldovean Vasile Tofan. Autoritățile moldovene au declarat stare de urgență în domeniul energetic și hidrologic. Ministerul Mediului îndeamnă populația și agenții economici să evite consumul inutil de apă.
1: La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte cerul va fi mai mult noros în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, precum și în vestul și sud-vestul Olteniei, unde sunt condiții de ploaie. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 0 și 15 grade. În București e cer variabil, vânt slab și o minimă de 9 grade. La Timișoara se vor înregistra 4 grade la noapte. La Cluj-Napoca și la Iași vor fi 6 grade, la Craiova 7, minimă de 8 grade la Sibiu, iar la Chișinău vor fi 7 grade Celsius. Este ora 16 și 7 minute, sumarie Ilie. RFI 360 cu Valentin Panduru continuă.
9: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Pe 24 și 25 septembrie, la București, festivalul Orizont Sonor vă invită să descoperiți un program dedicat creației și experimentării sonore. Teatru radiofonic, performanțuri, muzică experimentală și seturi DJ. Veniți să întâlniți artiști francezi, austrieci și italieni. Două zile în care ascultăm altfel. Vă așteptăm începând cu ora 16 la Echoes House, pe 24 și 25 septembrie. Orizont Sonor face parte din proiectul Adevăruri în Mișcare, inițiat de Institutul Francez din România și Goethe Institut. Găsiți programul complet pe site-urile și paginile acestora.
11: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16:10.
13: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
14: Focus Moldova. Emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10:15, la Focus Moldova.
15: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
16: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: RFI. Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
2: Cele mai hot melodii,
1: cei mai hot artiști, oricând, oriunde. Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

de vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: This is Orion FM. You're gonna love it.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio. Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

Uite toate grijile, we're gonna take it easy, gen. Uite toate grijile, yeah, we're gonna take it easy, gen. Uite toate grijile, we're gonna take it easy, gen. Uite toate grijile, yeah. Să fii acolo, știi? Înainte și după.

o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bugegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM. Cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

plus. Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

de vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
0: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.
2: Wanna be with you in everything I do. I wanna see you every day and night.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul. You're my spicy mago.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.